Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Tramp 11 september voqealarini, sentyabr voqealarini ham voqealar yilligi Eron bilan davom etayotgan urush bilan bog'ladi. AQSh prezidenti Donald Tramp 11 sentyabr teraktlarini ham hech qachon aslo unutmasliklarini bildirdi. Pentagonni so'zlagan Tramp hujumlar yilligi mamlakatni Eron bilan davom etayotgan urushi bilan bog'lab, harbiylarga faqat g'alaba bo'lishi mumkin dedi. Tramp terrorizmga qarshi keng ko'lamli kurash doirasida xizmat qilishni davom ettirayotgan Amerika kuchlarini olqishladi. Mudofaa vaziri Pete Hegset esa to'g'ridan to'g'ri Eronni nishonga oldi. Hegset va Eron o'nlab yillardan buyon Amerikaning yo'q bo'lishini istab kelayotganligini aytdi. Tramp nutqining bir qismida mamlakat ichidagi tahdidlarga ham to'xtaldi. G'alaba faqat jang. Bu borada g'alaba faqat jang maydonda qo'lga kiritilmasligini ta'kidlagan Tramp mamlakat ichida mutaassiblar deb atagan guruhlarga ham ishora qildi. Siyoyi 11 sentyabrdan oldin AQSh prezidentlariga taqdim etilgan 71 brifing maxfiylikdan chiqardi. AQSh Markaziy istixborot boshqarmasi CIA ilgari faqat prezidentlar Bill Clinton va Jorj Bushga taqdim etilgan 71 istixborot brifingi jamiyatga oshkor qilindi. CIA 11 sentyabr terror hujumlaridan bilan bog'liq ham tahlillarga doir hozirgacha e'lon qilingan eng keng qamrovli ma'lumot ekanligini bildirib, 1998 yil 2001 yil bu boradagi 12 sentyabrgacha bo'lgan davrni qamrab olgan brifinglar ham 1998 hujumidan oldingi yillarda Usama bin Laden va Al-Qaida faoliyatlari kuzatib borilganligi qayd etildi. Rasmiylar samolyotlarni olib qochish rejalari, hatto Washingtonning o'z hududida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hujumlar

0: haqida bir necha bor ochiq ogohlantirilganligini ma'lum qildi. 11 sentyabr hujumlarda qarib ham 3000 kishi halok bo'lgan voqealar AQSh ma'muriyatida keyin jiddiy istixborot kamchiliklarini yuzaga chiqarganini bildirdi. Saudiya Arabistoni Iroqdan uchirilgan dronlar nef qurini urdi. Saudiya Arabistan Iroqdan uchirilgan uchuvchisiz uchish apparatlari, ya'ni dronlar sharqiy neft qurini ham urganligini, hujum oqibatida ishchilar yaralanganligini va qur zudlik bilan yopilganini ma'lum qildi. Riyad ma'muriyati hujumni qoralab, bu neft quriga qaratilgan to'g'ridan to'g'ri hujum ekanligini bildirib o'tdi. Saudiya Arabistoni Bag'dodning iltimosiga bino hozircha javob qaytarmasligini ma'lum qildi. Shu bilan birga qirollik zarur bo'lgan taqdirda o'z hokimiyatini va xavfsizligini himoya qilish uchun harakat qilish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. Iroq hukumati Saudiya Arabistonining ham vazminli munosabati harakati tufayli mamnuniyat bilan qarshi oldi. Bag'dod hujumni qoraladi va aybdorlarni aniqlash maqsadida keng qamrovli tergovlar boshladi. Fors ko'rfazi yaqindagi Iqni ham Qizil dengiz sohilidagi Yanbu porti bilan ham bog'lovchi qur Saudiya Arabiston nefti Hurmiz bo'g'ozidan o'tkazmasdan ham tashish imkoniyatini beradi. Shu sababli uning strategik ahamiyati tobora ortib bormoqda. Turkiya va Saudiya Arabiston neft quriga hujumdan keyingi mintaqaviy kengligi bu borada kengligini muhokama qildi. Turkiya Saudiya Arabistonining sharqi g'arb neft quriga qilingan hujumlardan so'ng Riyad ma'muriyati bilan mintaqadagi vaziyatni muhokama qildi. Diplomatik manbalarga ko'ra, Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhan al-Sud bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbatda mintaqaviy va vaziyat so'nggi hujumlar muhokama qilindi. Telefon muloqoti Saudiya Arabiston Eronga. Bu borada kechirasiz, energetika vazirligi payshanba kuni Ar-Riyod va Mina hududlarida qilingan hujumlardan keyin neft qorini ehtiyot chorasi sifatida yopgandan so'ng bo'lib o'tadi. Bu voqea Saudiya Arabistoni, Turkiya, Pokiston avgust oyida Makka qo'shma mudofaa bitimi imzolagandan keyin yuz berdi. Bitim bu borada tomonlardan biriga qilingan hujum uchala mamlakatga qarshi amalga oshgan hujum sifatida bog'lanishi nazarda tutilmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Putin g'arbiy hukmronligini saqlab qolish uchun har qanday yo'ldan foydalanayotganidan aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'arb davlatlari global qudratini saqlab qolish uchun har qanday usul, hatto o'z tabiri bilan aytganda jirkanch yo'llardan foydalanayotganlikda aybladi. Yangi Delhida o'tkazilgan BRICS ishbilarmonlik forumi panelida bu borada panelidan so'zlagan Putin global raqobat tobora siyosat va davlatlararo munosabatlarga kuchayotganligini aytdi. Putin g'arb davlatlari ham sanoat korxonalari, qurlar va dengizdagi kemalar nishonga olayotganini, ayni paytda cheklovlar joriy etib yangi sanksiyalar bilan tahdid qilayotganini da'vo qildi. Rossiya qarshi 30 mingdan ortiq sanksiya joriy etilganini bildirib o'tdi Putin va bu cheklovlar mamlakat mustaqilligini mustahkamlaganligini, Rossiyani ishonchli hamda barqaror hamkorlarga yanada yaqinlashtirganligini ta'kidladi. O'zbekistonda turk dunyosiga munosib alifboga o'tish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. O'zbekistonda latin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini turk dunyosida qo'llanilayotgan umumiy alifboga muvofiqlashtirishni nazarda tutuvchi qonun qabul qilindi. O'zbekiston Senatining 19-chi yalpi majlisida 7 iyul kuni parlament qonunchilik palatasida ko'rib chiqilib, senatga yuborilgan alifboga oid qonun loyihasi muzokara qilindi. Senat yalpi majlisi tomonidan qabul qilingan qonunga ko'ra, yangi o'zbek alifbosi mamlakatda amalda bo'lgan 26 harf va 3 harf birikmasi o'rniga 28 harf hamda 1 tutuq belgisidan iborat bo'ladi. Shaklda qullanilgan ch va shg o o'zgartirishga muvofiq hozirda bu ning ham turk tillaridagi ch va shg u olaribdan ham qabul qilingan. Shu tariqa o'zbek alifbosining Turkiya boshchiligida lotin yozuvidan foydalanayotgan turk dunyosi mamlakatlar alifbolariga o'xshatilganligini amalga oshirishda ko'zda tutilmoqda. Yangi tartib kuchga kirgandan so'ng amaldagi alifbodan foydalanish bo'yicha o'tish davri joriy etiladi. Rasmiy hujjat

işlevalar hem de başka ayrım unsurlardan maldaki alfabeden bu arada alfabeden faydalanışka konunu amalga aşırış boyunca tayarlanadigan harakatlar rejasidagi belgilangan müddetler bu arada müddet kaça ruxsat beriladi. Senatda qabul qilingan qonun tasdiqlash uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga yuboriladi. Yangi alifbo qonun prezident tomonidan imzolangandan keyin kuchga kiradi. Qozog'iston Turkiya Riyamitsiya bitimini imzoladi. Qozog'iston va Turkiya ikki mamlakat o'rtasida qonuniy bu borada asoslarsiz turgan shaxslarni qaytarishga oid Riyamitsiya bitimini imzoladi. Turkiya davlatlar tashkiloti ichki ishlar vazirlarining 3-chi yig'ilishi doirasida Qozog'istonda bo'lgan Turkiya ichki ishlar vaziri Mustafa Chipchi poytaxt Ostonadan so'ng Turkiston shahriga tashrif buyurdi. Bu yerda Xo'ja Ahmad Yasaviy maqbarasi va Ahmad Yasaviy universitet ziyorat qilgan vazir Chipchi ayni paytda Qozog'iston ichki ishlar vaziri Yerjan Sadinov bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda ikki mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalasi muzokara qilindi. Xususan transchegaraviy va bunga o'xshash kiber jinoyatlarga qarshi qidiruv faoliyatlari, migratsiya xavfsizlik xodimlarini ham tayyorlash hamda tegishli bo'linmalar o'rtasidagi bevosita hamkorlik masalalarini ko'rib chiqdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida so'z san'atini naqshdek nozik mahorat bilan yaratgan buyuk teatr ustasi Abdurahimbey Xakverdiyev ijod olamiga sayohat qilamiz. U o'z qalami orqali bir jamiyatning quvonch va tashvishlari, dardu hasrati hamda hayot haqiqatlarini sahnaga olib chiqdi. Teatrimiz va madaniy merosimizga bebaho hissa qo'shgan bu mohir ijodkorning serqirra ijod olamini birgalikda kashf etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Abdurahimbey Xakverdiyev 1870 yilda Shushaning Oqbuloq qishlog'ida dunyoga kelgan. U atigi 3 yoshida otasidan ayrilgan. Dastlabki ta'lim tarbiyasini dunyo qarashining shakllanishida muhim o'rin tutgan o'gay otasi Hasan Ali Bey qo'lida olgan. 1880 yilda oilasi bilan Shushaga ko'chib o'tgan va oradan bir yil o'tib Shusha real bilim yurtida tahsil ola boshlagan. 1890 yilda Tiflisga borib, Rus va Yevropa teatri bilan yaqindan tanishgan. Oradan bir yil o'tib, Petersburgga yo'l olgan va 8 yil davomida Sharq tillari fakultetida tahsil olib, jahon adabiyoti hamda teatr san'atini chuqur o'rgangan. 1899 yilda Shushaga qaytib, 2 yil davomida xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plagan. 1901 yili Bokuga kelib, Hasanbey Zardobiy, Najafbey Vazirov va Narimon Narimonov kabi ma'rifatparvar ziyolilar bilan birgalikda milliy sahna uchun salmoqli repertuar yaratgan. U nafaqat teatr arbobi, balki faol jamiyat yetakchisi sifatida ham tanilgan. 1906 yilda Rossiya Dumasi deputati etib saylangan. 1918 yilda Gruziya parlamentida Turkiy xalqlarining huquqlarini himoya qilgan. 1919 yilda esa Ozarbayjon Demokratik Respublikasi nomidan Dog'iston vakili sifatida faoliyat yuritgan. 1920 yildan keyin teatr inspektori lavozimida ishlagan, shuningdek 10 yil davomida universitetda adabiyot fanidan dars bergan. Madaniyat va san'atga bag'ishlangan ser mazmun hayoti 1928 yilda xizmat ko'rsatgan san'at

san'at arbobi unvoni bilan taqdirlangan. Abdurahimbek Xakverdiyev 1930 yilning 12-dekabrda yurak xastaligi sababli Bokuda vafot etgan. Abdurahimbek Xakverdiyev 40 yillik ijodiy faoliyati davomida nihoyatda serqirra va boy adabiy meros yaratdi. U dramaturgiyadan hikoyachilikka, feletondan librettogacha bo'lgan turli janrlarda qalam tebratdi. Ilmiy va satirik maqolalari orqali esa jamiyatdagi muammolar va illatlarni dadil yoritib, ularga o'ziga xos tarzda ko'zgu tutdi. Adabiyotshunoslar ustozning 40 yillik ijodiy yo'lini shartli ravishda 3 davrga ajratadilar. Birinchi davr 1892-1905 yillarini, ikkinchi davr 1905-1920 yillarini, uchinchi davr esa 1920-1933 yillarini qamrab oladi. Abdurahimbek Xakverdiyev ijodining 1892-1905 yillarini o'z ichiga olgan birinchi davrida asosan teatr uchun pyesalar yaratgan. Bu davr uning dramaturg sifatidagi ijodiy qiyofasi shakllangan. Sahna san'atiga bo'lgan munosabati va o'ziga xos uslubi qaror topgan muhim bosqichlardan biri bo'lgan. Peterburgda tahsil olgan yillarida g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan va tarqalgan ittifoq nomli pyesalarini qalamga olgan. Shundan so'ng Ozarbayjonga qaytgan, Bokuga kelib joylashgach, dastlab baxtsiz yigit, keyinchalik esa pari jodu asarlarini yaratib, ularni teatr sahnasiga olib chiqqan. Ijodining ana shu ilk davrida dramaturg sifatida tanilgan Abdurahimbek Xakverdiyev o'z asarlarida avvalo dehqonlar va beklar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tasvirlagan. U mehnatkash xalqni eksploatatsiya qiluvchi tabaqani keskin tanqid qilib, jamiyatdagi adolatsizlik va tengsizliklarni sahna orqali fosh etgan. Yozuvchining g'oz go'shtini yeb mazasini ko'rasan nomli ilk tragikomik asarida Rossiya Usmonli urushi davrida boyib ketgan savdogar Hoji Mehdi haqida hikoya qiladi. Hoji Mehdi o'z boyligiga ishongan holda ukasi Alaskarning barcha e'tirozlariga qaramay ikkinchi bor uylanadi. Biroq xotinlar o'rtasida boshlangan nizolar xonadondagi tinchlikni buzadi. Savdodagi muvaffaqiyatsizliklar ustiga ikkinchi xotini Luning serxarajat istaklari ham qo'shilgach, Hoji Mehdi oxir-oqibat bankrot bo'ladi va bu nikohni tugatishga majbur bo'ladi. Abdurahimbek Xakverdiyev ushbu asari orqali o'z davrining dolzarb muammolaridan biri ko'p xotinlikni keskin tanqid qilib, uning vayronkor oqibatlarini yorqin tasvirlaydi. Yozuvchi shuningdek jamiyatda ayollarga nisbatan mavjud bo'lgan tengsizlik va adolatsizliklarni ham sahna orqali ta'sirchan tarzda yoritib beradi. Keyingi teatr asari Ozarbayjon klassik teatrining muhim namunalaridan biri bo'lgan Tarqalgan ittifoq dramasi. Ushbu asarda 1880-1890 yillarda Shushadagi beklar va og'alarning ayanchli hayoti sahnaga olib chiqiladi. Asarning bosh qahramoni Najafbek vaqtini qimor va ichkilik bilan o'tkazib, qishlog'ining ahvoliga befarq qaraydi va faqat o'z manfaatini o'ylaydi. Uning o'g'li Sulaymonbek ham otasining mas'uliyatsiz hayot tarzini davom ettiradi. Barcha huquqlaridan mahrum etilgan rafiqasi Sona xonim esa oilada yuz berayotgan voqealardan so'ng ko'p aziyat chekadi. Sulaymonbekning xatolari oqibatida qishloq aholisi tomonidan o'ldirilishi Sona xonim uchun ham og'ir fojiaga aylanadi. U qayg'u va istirobdan yurak xurujiga uchrab vafot etadi. Butun oilasidan ayrilib yolg'iz qolgan Najafbek esa boyligini sovurib yuboradi va umrining oxirida tilanchlik holiga tushib jon beradi. Yozuvchining baxtsiz yigit asarida Rossiyadagi ta'limini tugatib, o'z xalqini ma'rifatli qilish umidida vataniga qaytgan yosh muallim Ferhatning kurashi tasvirlanadi. Ferhatni jaholat muhitida saqlashga intilgan amakisi

Hoji Samad va uning atrofidagilar yigitning ma'rifatparvar g'oyalariga qarshi chiqadilar. Uning ta'lim va taraqqiyot yo'lidagi intilishlariga to'sqinlik qilish maqsadida Ferhatning roziligini olmasdan uni uylantirib qo'yadilar. Bunday bosim va adolatsizlikka dosh berolmagan Ferhat o'z joniga qasd qilishga urinadi. Shu paytda yuzaga kelgan janjal chog'ida u tasodifan amakisini otib qo'yadi. Keyinchalik qamoqqa tushgan Ferhat kasallikka chalinib, vafot etadi. Yozuvchining 1901 yilda yozilgan syujeti xalq og'zaki ijodidan olingan Pari jodu asari realizm va ramziylikni o'zida mahorat bilan uyg'unlashtirgan. Eridan ayrilgach, erkaklardan nafratlanib qolgan va jinlar yordamida jodugarga aylangan Pari yosh va oilali yigit qurboni sebib qoladi. Biroq qurbonning vijdon azobi va ichki kechinmalari Parining g'azabini qo'zg'aydi. Shundan so'ng Pari jinlariga qurbonni o'ldirishni buyuradi. Ammo keyinchalik bu og'ir fojiaga dosh bera olmay, o'z joniga qasd qiladi. Asarda insonning ruhiy kechinmalari, muhabbat, nafrat, rashq va qasos kabi ziddiyatli tuyg'ular orqali fojaviy taqdirlar ta'sirchan tarzda tasvirlangan. Xalq do'stlari nomli satirik pyesasida yozuvchi o'zlarini ziyoli va ma'rifat

Qaradan qaraganda millatparvar va halol insonlar bo'lib ko'ringan Feruddinbey va uning do'stlari aslida xalqni masxara qiladigan, uning hisobidan kun kechiradigan tekinxo'rlar guruhi ekani ma'lum bo'ladi. Ularning asl qiyofasi o'rtalarida bir ayol tufayli kelib chiqqan janjal paytida tez orada fosh etiladi va soxta niqoblari xalq ko'z o'ngiga tushadi. Aziz tinglovchilar, hikoya navis, dramaturg, tarjimon va rejissyor Abdurahimbek Xakberdiyev umrining so'nggi kunlarigacha tinimsiz ijod qildi. U o'zining boy ijod xazinasini rang-barang mavzular va betakror asarlar bilan to'ldirdi. Uning asarlari hayotlik davrida ham, vafotidan keyin ham qayta-qayta nashr etilgan. Avlodlarga qoldirgan ulkan adabiy va teatr merosining eng yorqin dalillaridan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizning vazifamiz esa ana shu bebaho merosni chuqur o'rganish, uni asrab-avaylash va turk dunyosi yoshlari sifatida bu boy ma'naviy xazinadan keng foydalanishdir. Aziz tinglovchilar, keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va mehr bilan qoling.

Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 8 ila 8 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 9 yarim ila 10 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 5 ila 5 yarim orasida qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurahim Ma'sumiy.

Filistin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Çölünün sessiz donoları. Sessizlik, hılvat nişinlik ve toş içindeki donolukning izidan. İnsan, nima uchun osuda bir hayotni, gavjum shaharlarni ve o'zi bilgan barcha narsalarni ortda qoldirib, çölünün ortasındaki kimsiz bir toshloq joyga chekilar. Çöl haqida o'ylaganimizda zihnimizga oldin sessizlik keladi aziz tinglovchilar. Ne gavjumlik bor u joyda, ne shaharlarning shovqin surnay va ne ham insonning o'zini boshqalarga tanitish tashvishi. Toshlar, shamol, osmon va insonning o'z ichki sessi. Asrlar oldin ba'zi insonlar ayni shu narsani qidirdilar. Dunyodan qochish uchun emas, balki gavjum ichida yo'qotganlari o'sha sodda tuyg'uni qaytadan topish uchun. Masiyatning ibodatxona monastir an'anasining eng ertagi va unumli markazlaridan biri 4-asrda Misr cho'llarida paydo bo'ldi. Lekin bu uchqun juda qisqa vaqtda Baytul Muqaddas va Falastin jo'g'rafiyasiga sichradi. Hazrati Isoning yo'llaridan borishni, uning qadam qo'ygan to'proqlarida xilvat nishin bo'lishni istagan ilk hojilar xilma-xil bo'lib bu cho'llarga keldilar. U davrda hoji bo'lish faqat Baytul Muqaddasdagi katta kalisalarda duo qilishdan iborat emas edi. Cho'lga chekilgan, dunyodan qo'l oyog'ini tortgan u manzaviylar va rohiblarni topish, ularni ziyorat qilish va duolari hamda ruhiy rahbarliklaridan foydalanish ham bu haj tajribasining muhim bo'laklaridan biriga aylandi. Mana shu safarlarni bugungi kunga yetkazgan eng qiziq guvohliklaridan biri 4-asrda g'arbiy Yevropadan ehtimolan hozirgi Ispaniya yoki Fransa to'proqlaridan yo'lga chiqqan Egriya otidagi jasur bir ayolning kundaligidir. Davrning qiyin shartlarida faqat o'z e'tiqodi ortidan borib minglab kilometr yo'l bosgan bu najib sayoh tarixning ilk ayol sayohatnomachilaridan biri sanaladi. Egriya Yevropadagi dindoshlariga maktub yozayotgandek samimiy bir til bilan satr-satr tutgan yozuvlarida cho'l yo'llarini, ilk kalisolardagi ibodatlarni va tog'lar orasiga yashiringan rohiblarning riyozatxona hayotlarini tafsilotlari bilan tanishtirib beradi. Uning kuzatuvlarining barakasida bugun masihat olamida amal qilinadigan rasmiy ibodat tartibi, ya'ni qaysi duolar qaysi navbatda o'qilishi, Paskal bayramining nishonlanishi va cho'l rohiblarining yod kishilarga ko'rsatgan u mashhur mehmon do'stliklarining 4-asrdagi ta'minlarini o'rganishimiz mumkin. Uning sayohatnomasi muqaddas to'proqlarga qilingan ilk haj ziyoratlarining jonli va juda ham insoniy bir surati kabidir. Vaqtning o'tishi bilan Baytul Muqaddasning sharqidan Tinch dengizga qadar yoyilgan cho'l vodiylari, toshlar orasiga yashiringan ibodatxonalar, xilvatxonalar va yozuvxonalari bilan qoplandi. UNESCO bugun ayni shu sabab bilan Falastin cho'lidagi bu ibodatxona va xilvatxonalar tarmog'ini bashariyat tarixining eng o'ziga xos madaniyat va e'tiqod meroslaridan biri sifatida qabul qiladi. Xo'sh, nima uchun bu insonlar cho'lga

etdilar. Nima uchun xilvat nishinlikni tanladilar? Falastindagi ilk monastir hayotining eng qadim halqalaridan biri G'azzaning yaqinlarida qurildi. 4-asrda Qadis Hilarion tomonidan asos solingan va bugun Tepa'am Amir deb tanilgan ibodatxona mujtamii bu o'zgarishning eng aniq namunasidir. UNESCO'ning dunyo meros ro'yxatida joy olgan bu hudud yolg'iz yashaydigan rohiblarning vaqt o'tishi bilan qanday qilib mushtarak bir jamiyat hayotiga o'tganini ko'rsatadi. Bu jo'rafiyada Laura otidagi juda xos bir xilvat nishinlik sistemi amal qilindi. Rohiblar aftaning ko'p qismini tik toshloqlardagi o'z kichik g'orlari va hujralarida butunlay yolg'iz o'tkazib, faqat shanbi va yakshanbi kunlari umumiy ibodat va avqat uchun bir joyga yig'ilardilar. Bu cho'l disiplinini katta bir tashkilotiy tartibga aylantirgan kishi esa Qadis Sabo bo'ldi. Qadrun vodisining tik toshaloq qoyaliklarida qurilgan va bugun Marsaba deb tanilgan haybatli ibodatxona Qadis Sabo qo'ygan shogirdlik, xilvatnishinlik va ibodat qoidalari bilan Falastin cho'lining eng katta ruhiy va idoriy markaziga aylandi. 1500 yildan beri hayot hech uzilishsiz davom etib kelayotgan bu ibodatxona cho'lning o'rtasida o'ziga xos qonunlari bo'lgan go'yo mustaqil bir dunyo kabi edi. Baytul Muqaddas cho'lidagi vodi qalt etaklariga qush o'yasi kabi yopishgan Qadis Jorj Marjeris ibodatxonasi yoki Ariho yaqinida Urdun vodisining qo'ynida yuksalgan qadim Hajala ibodatxonasi bu ruhning bugungi kunga yetgan eng jonli guvohlaridir. Ayniqsa Hajala ibodatxonasi cho'lning tom o'rtasida vohani eslatuvchi suv manbalari, xurmo va zaytun daraxtlari bilan tabiat va ruhoniyatning sirini o'z ichiga saqlaydi. Cho'lning quroqchiligi bilan suvning hayot beruvchi kuchi bu joyda yonma-yon turadi. Rohiblar bu quroq to'proqlarda muhandislar kabi ishlab suv kanallari qurdilar. Taroslar qurib, bog'lar yaratdilar. Marsaba va Marjeris kabi markazlarda vaqt o'tishi bilan boy kutubxonalar shakllandi. Papiruslarga yozilgan qadim matnlar cho'lning quroq havosida va mahfuz ko'zalarda saqlanib ko'paytirildi va nasldan naslga o'tkazildi. Asrlar davomida Sharqiy Masihatning Oromilar, Malkiyatlar, Armanilar o'z ritmi bilan davom etgan bu cho'l hayoti 11. asrning oxirida katta bir o'zgarish yashadi. Papa II Urbanus 1095 yilda Klermont konsulida tarixiy bir chaqiruv bilan salibiy hujumlarni boshlatdi. Papa Urbanusning bu nutqi g'arbiy Yevropadan sharqqa tomon haybatli bir ordu va xalq to'lqinini harakatga keltirdi. Salibiylar podshohligi davrida Falastinning nufuzi va me'moriy qurilishi tubdan o'zgardi. G'arbdan kelgan Lotin masihiylari bilan asrlar davomida bu to'proqlarda yashagan sharqiy masihiylar yonma-yon keldilar. Baytul Muqaddas va uning atrofidagi ilk davrga tegishli kalisolar, ibodatxonalar va muqaddas joylar salibiylar me'morisi bilan qaytadan qurildi yoki kengaytirildi. Bir vaqtlar sessizlik bilan cho'lga chekilgan manzaviylarning o'rnini qo'rg'on devorlari bilan o'ralgan ibodatxona qal'alar egallagan bir paytda Lotin va Sharq masihiyat an'analar bu yangi tartibda yonma-yon joy oldi. Lekin bu siyosiy keskinliklarga qaramay cho'lning ichkarilaridagi sharqiy rohiblar o'z qadimgi an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar. Tarix oqib o'tar ekan cho'lning ichidagi u tosh devorlar o'z sessizligini

0: qiladi. Cho'l rohiblariga ko'ra javob soda edi. Insonning qo'lidagi narsalar kamaygan sari zihnini band qilgan shovqin surun to'xtaydi va ortda faqat haqiqat qoladi. Bugun toshaloqlar orasida sessizlik bilan turgan bu binolar bizga insonning o'z ichki dunyosiga qilgan u katta safari haqida so'zlaydi. Cho'lning sessizligi faqat bir jim turish emas edi, balki eshitishni o'rganish edi. Lekin bu to'proqlarda boshingizni osmonga ko'targaningizda qorong'ulik ichida bir yoqtulik ko'rasiz, bir yulduz. O yulduz faqat osmonda yorqiramadi. Asrlar davomida bir ma'batning ichida bir toshning ustida ayni bir nuqtani ko'rsatishga davom etadi. Nima uchun bir yulduz 8 asrdan beri ayni joyda turadi? Bu so'roqqa javob topish uchun keyingi bo'limda Baytulhamga boramiz. Milod kalisosining ostidagi g'orda yashiringan 14 burchakli u kumush yulduzning va o'rta asrlardan bugungi kunga yetib kelgan hikoyasining izidan boramiz. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling, xayr salomat bo'ling.
1: Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda zarif bir umr, chuqur bir she'r, Johid Zarif o'g'li mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning adabiyot, tarixi yolg'iz kitoblar bilan yozilmaydi. U kitoblarni yozuvchi kishilarning siyosati, axloqi va davosi bilan ham yoziladi. Turk she'rining o'tgan yarim asrdagi eng xos seslaridan biri bo'lgan Johid Zarif o'g'li vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa ham, hanuz ham o'qilmoqda, sevilmoqda va uning ustida fikr yuritilmoqda. Chunki u yolg'iz yaxshi she'r yozuvchi bir shoir emas edi. U san'ati bir davo jiddiyati bilan yelkasiga olgan qalami bilan hayoti bir-biriga mos keladigan nodir adabiyotchilardan edi. Bu yozuvda she'rimizning va fikr hayotimizning bu noyob shaxsiyatini ayniqsa yosh o'quvchilarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Abdurrahmon Johid Zarif o'g'li 1940 yil 1 jolayda Anqarada tug'ildi. Aslan qahramon marashlikdir. Qozi bo'lgan otasining vazifasi tufayli bolaligi Sevarak, Anqara, Qizil Jahammom va Marash Arot o'tdi. Uning adabiy taqdirini chizgan shar esa Marash bo'ldi. Tarixiy Marash lisasining saflarida rasm o'zidan o'ran Erdan Boyazid va Alovuddin o'zidan o'ran bilan qurgan do'stligi keyinchalik turk adabiyotining eng samarali yo'ldoshliklaridan biriga aylandi. Keyinroq Istanbul bilim yurtida olmon tili va adabiyoti o'qidi. O'quvchilik qildi, davlat idoralarida ishladi va uzun yillar TRT'da vazifa bajardi. Yoshligida Yevropani utustop, ya'ni

she'r yozishni lisa davrlarida boshladi. Uning Ishorat bolalari otidagi ilk kitobi 1967-yilda bosilib chiqqanda turk she'ri ikkinchi yangi ochgan imkoniyatlarini bas qilayotgan edi. Yosh shoir ustga ustak bu kitobni o'z imkoniyatlari bilan bostirgan edi. Zarif o'g'li zamonaviy she'rning imkoniyatlarini rad etmadi. Yopiq va quyuq imajlarni, tasvirlarni olib boshqa bir fazoga, ya'ni islomiy tuyg'u va metafizik izlanish fazosiga olib bordi. Olmon filologiyasida chuqur o'rgangan Rilkening ichki sessi bilan Najib Fozil Qisakurak va Sazoyi Qaraquch miros olgan madaniyat ongini o'z qozonida eritib birlashtirdi. Uning she'ri tizim bilan ham hazm etiladigan she'r emas edi. O'quvchidan mehnat va diqqat talab qiladigan, u mehnatning haqqini ham to'liq qaytaradigan bir she'r edi. Misralarida tabiat, ishq, o'lim va ishonch, qushlar, tog'lar va bolalar bilan o'rilgan o'ziga xos bir xayol dunyosi ichida qaytadan hayot topadi. Manzillar 1977 va Qo'rquv va yo'lborish 1985 kabi kitoblari bu yo'lni takomilga yetkazib cho'qqiga olib bordi. 1973-yilda bosilib chiqqan ikkinchi kitobi esa nafaqat o'z she'rining, balki bir naslning ham otini qo'ydi. Yetti go'zal odam bu ot vaqt o'tishi bilan yo'llari marashga tushgan va turk adabiyotiga o'z tomg'asini bosgan u noyob guruhning o'rtoq otiga aylandi. Bu odamlarni bir yerga to'plagan narsa yolg'izgina ham shahrilik emas edi. Anatolining bag'ridan kelib zamonaviy adabiyotning markaziga millatning ishonchi, irfoni va qadriyatlarini tashish urinishi edi. Nuri Pokdil tomonidan nashr etilgan adabiyot mujallasida birlashgan bu guruh 1976-yilda nashr hayotiga qadam qo'ygan Mo'ora mujallasi bilan o'z maktablarini qurdilar. Zarif o'g'li mujallaning asoschilaridan biri edi. Mo'ora yirik asl fikrning va ishonchga tayangan adabiyotning o'chog'i bo'ldi. Bugun otini bilganimiz qanchalab qalamkashlar u yerda bishib chiqdilar. 2014-yilda TRT tasvirlarida nashr etilgan yetti go'zal odam suriyoli bilan bu naslning hikoyasi millionlab kishilarga yetib bordi va Zarif o'g'li yangi nasllar tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarif o'g'li yolg'iz shoir emas edi. Kundalik maqola va hikoya bir-biriga qorishib ketgan Yashamoq otidagi asari turk nasrining turiga sig'maydigan eng xos kitoblardan biridir. Shoir u yerda o'z ichki dunyosi, kurashlari va izlanishlarini juda samimiyat bilan aks ettirgan savosh ritmlari otidagi romanida Afg'oniston xalqining ishg'olga qarshi hamosiy maqomatini hikoya qildi. Chunki uning fikricha san'atchi mazlum jo'g'rofiyalarining nidosiga hissa qo'shishga mukallaf edi. Ona romani bu dunyo bir tegirmondir va boy xayollar ortidan kabi kitoblarda to'plangan maqolalari Sutchi imom otidagi teatr asari va Rilke haqida ilmiy tadqiqotlari uning qiziqish doirasining qanchalik keng ekanini ko'rsatadi. Uni zamondoshlardan ajratib turadigan boshqa bir tomoni bolalar uchun qilgan xizmatlaridir. Sircha qush, Qotir Arslon, Og'och qotqanlar, Yurakli bo'va va Podsho, Kichik shahzoda, Moshinli qush kabi kitoblari bilan bolalar adabiyotining klassik asarlarini yozdi va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti tarmog'ida mukofotga sazovor ko'rildi. Uning e'tiqodicha, bola uchun yozish bir millatning ertasi uchun yozish edi. Kelajakni amonat topshiradigan nasllarimizning kuchli bir til va kuchli bir ko'ngil bilan yetishishini adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilar edi. Kattalar uchun yangi yo'llar ochgan bir shoirning ertak tiliga tushishi uning tavoziligi bilan birga davo tushunchasining ham taqozosi edi. Zarif o'g'li shuhrat ko'z

ko'z qilish va adabiyot bozorining g'avg'osidan hamisha uzoq turdi. Yozuvchilikni bir ibodat jiddiyati bilan qo'lga oldi. O'ziga yetib kelgan yosh shoirlar uning shoirlarining yuborganlarini sabr bilan o'qidi. Mujalla bo'limlarida va maktublar orqali ularga yo'l ko'rsatdi. Vafotidan keyin kitob holida nashr etilgan maktublari bir usta yozuvchining yosh qalamkashlarga qanday qilib akalik qilganining hujjatidir. Uning dunyosida san'at, ishonch, axloq va millatning dardlaridan ajratilgan holda tasavvur etilishi mumkin emas edi. Kalma bir amonat edi va amonatga xiyonat qilinmas edi. May 1986, 7 June, hanuz 46 yoshida Istanbulda vafot etganda ortidan yolg'iz raflar to'la asarlar emas, balki namuna bir san'atchi axloqini ham qoldirdi. Bugun uning oti maktablar, kitobxonalar va madaniyat markazlarida yashamoqda. Asarlari yangi bosimlar bilan o'quvchilarga yetkazib berilmoqda. Vaqtda ilmiy ishlar tezlar yozilmoqda. Otiga programmalar va eslash yig'inlari uyushtirilmoqda. Do'stlari bilan birga o'qigan tarixiy Marash lisasi esa bu naslning xotirasini yashatuvchi bir adabiyot muzeyiga aylantirilgan. Yosh bo'lishiga qaramay hayotga ko'z yumgan bo'lsa ham qoldirgan kulliyoti uning qanchalik uzun umriga barobar ekanini har bor o'qilganda yana bir bor subut etmoqda. Taxallusiga mos ravishda zarif bir umr kechirdi. Turk adabiyoti undan juda minnatdordir. Zamonaviy she'rga milliy va chuqur bir nafas, bolalarimizga pokiza bir til va yosh qalamkashlarga namuna bir sobit qadamlik baxsh etdi. Yetti go'zal odamning bu zarif sesi aradan o'tgan shuncha yillarga qaramay eskirmadi. Chunki haqiqatga tayangan so'z hech qachon eskirmaydi. Kitobxonasida hanuz ham Zarif o'g'lining biror kitobi bo'lmagan o'quvchilarimizga maslahatimiz shunday. Ishorat bolalaridan yashamoqqa qadar davom etgan u safarga tezroq qadam qo'ysinlar. Ko'radilarki, bu millat shunday go'zal odamlarni tarbiyalab yetishtirgan sari adabiyoti ham kelajagi ham amin qo'llardadir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ach Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentabr 2026-yil haftaning yakshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksat.tur orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhoniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Ukraina Tataristonga qarshi hujum uyushtirdi. Rossiyaning Tatariston Respublikasida Ukraina armiyasi tomonidan insonsiz havo transportlari yordamida uyushtirilgan hujum oqibatida harbiy bo'lmagan va sanoat obyektlariga ziyon yetdi. Hujumda 2 kishi halok bo'lar ekan 12 kishi yaralandi. Tatariston Respublikasi prezidenti administratsiyasi hujum Nijnekamsk shahriga qarshi uyushtirilganini ma'lum qildi. Oqibatida korxonalardan birida yong'in chiqqan bo'lsa-da, ishlab chiqarish jarayoni to'xtatilmagan. Rossiya Mudofaa vazirligi esa tunda Ukrainaning 389 ta insonsiz havo transporti turli hududlar ustida zararsizlantirilganini bildirdi. Turkiya Kipr turklari xavfsizligini har qanday sharoitda ta'minlashini ta'kidladi. Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlarining Kiprning janubiy qismiga nisbatan qurol-yarog' embargosini bekor qilish muddatini 2027 yilning 30-sentyabrigacha yana bir yilga uzaytirish haqidagi qaroriga munosabat bildirdi. Turkiya Kiprning grek tomonining kuchayib borayotgan qurollanishi mintaqaviy barqarorlikka ziyon

0: Saad Hasan Shayboni bilan uchrashadi. Shuningdek, Suriya prezidenti Ahmad Shara tomonidan ham qabul qilinishi kutilmoqda. Muzokaralarda xavfsizlik, YPG, SDGning tarqalishi va integratsiya jarayoni asosiy mavzulardan bo'ladi. Shuningdek, Suriyaning janubidagi vaziyat, Isroilning hujumlari hamda mamlakatning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini saqlash masalalari muhokama qilinadi. Uchrashuvlarda savdo, energetika va transport sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish hamda Suriyaning iqtisodiy tiklanishini qo'llab-quvvatlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratiladi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiya Saudiya Arabistoniga qarshi uyushtirilgan hujumlarni qoraladi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Iroq hududidan Saudiya Arabistoniga qarshi insonsiz havo transportlari orqali uyushtirilgan hujumlarni keskin qoraladi. Vazirlik Saudiya Arabistonining mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirib, mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi bunday hujumlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Saudiya Arabistoni hujumlarda Sharq-G'arb neft quvuri nishonga olinganini ma'lum qildi. Ar-Riyod hozircha javob qaytarmaslik haqida qaror qabul qilganini, ammo o'z xavfsizligini himoya qilish uchun zarur choralarni ko'rish huquqini saqlab qolganini bildirdi. Chingiz Aytmatov qishlog'ida Aytmatov olami majmuasi ochildi. Butun dunyoga mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tug'ilgan Shiker qishlog'ida uning xotirasiga bag'ishlangan Aytmatov olami deb nomlangan madaniy va yodgorlik majmuasi tantanali ravishda ochildi. Marosimda Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov ishtirok etdi. U Aytmatovning hayoti va ijodi yangi Qirg'izistonni barpo etishda muhim ma'naviy yo'l ko'rsatuvchi ekanini ta'kidladi. Japarovning qayd etishicha, majmua Aytmatov merosini kelajak avlodlarga yetkazish nafaqat adib tug'ilgan hududni, balki butun Qirg'izistonni dunyoga tanitishiga xizmat qiladi. Chingiz Aytmatov 1928-yilning 12-dekabrida Shiker qishlog'ida tug'ilgan. U 2008-yilning 10-iyunida Germaniyada 79 yoshida vafot etgan va Bishkek yaqinidagi Atabeyt milliy tarix va xotira majmuasida otasining yoniga dafn etilgan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Erdem Boyazidning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Adabiyot bir millatning shunchaki go'zal so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini ifoda etish san'atidir. Tilimizning teranligini, xalqning dardini va sivilizatsiyamizning vijdonini bitta she'rda birlashtira olgan qalam sohiblari shu sababli ham hayotda chuqur iz qoldiradi. Erdem Boyazid turk adabiyotining ana shunday simolaridan biri edi. Uni yetti go'zal insonning gurlagan ovozi sifatida tanish mumkin. 1939-yil 18-dekabrda Marashda tug'ilgan Erdem Boyazidning dunyoqarashi Anadolu tabiati va shahar madaniyati ta'sirida o'sdi. U dastlab huquq yo'nalishida tahsil oldi, keyin esa 1971-yilda Ankara universiteti turk tili va adabiyoti bo'limini bitirdi. U

adabiyot o'qituvchisi, kutubxona mudiri va turli davlat ishlarida faoliyat ko'rsatdi. Erdem Boyazid hayotida do'stlikning o'rni juda muhim bo'lgan. Uning Johid Zarif o'g'li, Rasim va Aliaddin O'zdenuran, Mehmet Akif Inan hamda Nuri Paktil kabi ijodkor do'stlari adabiyotda 7 go'zal inson nomi bilan tanilgan. Bu nom Johid Zarif o'g'lining she'riy kitobidan olingan bo'lib, u rasmiy bir adabiy guruhdan ko'ra ko'proq bu insonlar o'rtasidagi samimiy do'stlik va dunyoqarash birligini anglatadi. Erdem Boyazid bu guruhning nafaqat shoiri, balki kitob va jurnallar nashr etish ishlarini bo'yniga olgan asosiy vakillaridan biri edi. Uning bu jihatini alohida ta'kidlash kerak, chunki adabiyot tarixi faqat yozilgan asarlardan iborat emas, balki u asarlarning kitobxonga yetib borishini ta'minlagan mehnatning ham tarixidir. Boyazid adabiyot jurnalining asoschilaridan biri edi. U 1976-yilda chiqa boshlagan Mavera jurnali va Akeba nashriyotini boshqardi. Shoir o'z she'rlarini yozish bilan birga adabiy muhitning barhayot bo'lishi uchun ham harakat qildi. Shuning uchun uning turk adabiyotiga qo'shgan hissasini faqatgina chiqargan kitoblari soni bilan o'lchash noto'g'ri bo'ladi. Xo'sh, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima edi? Boyazid islomiy qarashlarni zamonaviy turk she'riyati uslubi bilan birlashtira oldi. U Najib Fozilning g'oyalaridan, Sezai Karakoch she'riyatidan ilhomlandi. Shu bilan birga ikkinchi yangi adabiy oqimining til izlanishlariga ham befarq bo'lmadi. Shoir o'z e'tiqodini eskicha qoliplarda emas, balki o'z davri odamlariga yetib boradigan zamonaviy tilda ifodalashga harakat qildi. Uning ilk she'riy kitobi Sabab ey, undan keyin chop etilgan risolalar va kelgusi zamon risolasi ana shu izlanishlarning asosiy namunasidir. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'riyat mukofotiga loyiq ko'rilgan. Shahar, tabiat va inson o'rtasidagi ziddiyat shoir ijodining markaziy mavzusi edi. Boyazid shunchaki shaharga yoki yangilikka qarshi bo'lmagan, u insonni buyumga aylantiradigan, uni tabiatdan uzib, ma'naviyatini qashoqlashtiradigan hayot tarziga norozilik bildirdi. Shu bois uning she'rlaridagi tog', dengiz va osmon shunchaki manzara emas, balki insonning yo'qolgan ichki xotirjamligini qidirish ramzida. Senga, menga, vatanimga, mamlakatim, insonlarga doir she'ri Boyazidning vatan tuyg'usini tushunishda muhim kalit hisoblanadi. Shoir shaxsiy kechinmalarini xalq hayotidan ayri ko'rmaydi. Farzandini yo'qotgan onaning dardini o'z qalbida his etadi. Bu yondashuvda vatan sevgisi insonga bo'lgan mas'uliyat bilan o'lchanadi. Vatanni sevish, uning odamlarini ko'rish, qayg'usiga sherik bo'lish va dardiga malham bo'lishdir. Shoir she'riyatidagi jo'shqin ohang zaminida aynan ana shunday yuksak mehr yotadi. Boyazid buni quruq nasihat bilan emas, she'riyatning o'z kuchi bilan amalga oshiradi. Xat, poyez, deraza va bog' kabi oddiy so'zlar uning tilida inson ichki dunyosini ochuvchi ramzlarga aylanadi. Boyazidni boqiy qilgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa umumiy vijdonga aylantira olgan san'atidir. Uning qiziqishlari faqat Turkiya chegaralari bilangina cheklanib qolmagan. Erdem Boyazid 1981-yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'oniston bo'ylab amalga oshirgan safari ta'sirotlarini Ipak yo'lidan Afg'onistongacha nomli asarida jamlagan. Uning urush changalidagi Afg'onistonga bo'lgan e'tibori nozik bir qalb sohibi ekanligidan dalolat beradi. Shoir she'rlarida ham ko'zga tashlanadigan imperializmga qarshi ruh insonning o'z e'tiqodi va qadr-qimmatini himoya qilish tashvishi bilan birlashadi. Shunday qilib, uning Anadolu tuprog'idan kuch olgan qarashlari boshqa davlatlarning dardlariga ham sherik bo'ladi. 1987-1991 yillar davomida Qahramonmaraş viloyatidan deputat bo'lib

Elengen Boyazıt 2008 yıl 5 iyulda İstanbul'da vafot etdi. Biroq uni yodga olar ekanmiz, faqat qilgan vazifalarini sanab o'tish yetarli emas. Uning qoldirgan haqiqiy merosi turk tilining ifoda kuchiga qo'shgan hissasi, adabiy do'stliklari va insonni shunchaki moddiy ehtiyojlardan yuksakroq, buyukroq bir borliq sifatida ko'ra olgan she'riyatidir. Madaniyatni asrab avaylash millatimiz yetishtirgan buyuk shaxslarni tor qoliblarga solmasdan tushunishni ham talab qiladi. Erdem Boyazit o'zining islomiy dunyoqarashi va o'ziga xos san'at uslubi bilan butun turk adabiyotining umumiy boyligidir. Uni mutolaa qilish milliy xotiramizning muhim bir qismini tanish demakdir. Madaniy davomiylik o'tmishdagi ijodkorlarni shunchaki maqtash bilan emas, balki ularning asar va yangi avlod o'rtasida jonli ko'prik qurish orqali ta'minlanadi. Shu bois yoshlarimiz nafaqatgina Boyazitning ismi bilangina emas, uning butun she'riyati bilan tanishtirishimiz zarur. Uni darslarning, kitobxonlik to'garaklarining va oilaviy suhbatlarning mavzusiga aylantirishimiz lozim. Uning she'rlaridagi isyonni ham, duoni ham birgalikda tinglashimiz lozim. Chunki 7 go'zal insondan qolgan meros shunchaki devorga osib qo'yiladigan suratdan iborat emas. U odamlarni o'qishga, fikrlashga va mas'uliyatni o'z bo'yniga olishga chorlaydigan birdamlikdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jemil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Dengiz tubida jo'm ketayotgan bir apparatni tasavvur qiling. Odamsiz, mustaqil va maqsadi sari harakatlanmoqda. Turkiya endi dengiz tubida ham o'z so'ziga ega bo'lish uchun harakatga tushdi. Mudofa sanoati haqida gap ketganda, Turkiyaning oxirgi yillardagi qadamlari shunchaki ko'rgazmalardan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan Saha Expo 2026 nafaqat yangi tizimlar va imzolangan shartnomalarni, balki Turkiyaning mudofa sohasida qayerga qarab ketayotganligini ham aniq ko'rsatib berdi. Bu jarayonda asosan ikkita narsa e'tiborni tortdi. Birinchidan, Turkiyaning suv osti tizimlarini yaratish kuchi ilk bor bunchalik aniq namoyon bo'ldi. Moviy vatan tubida muhim vazifalarni bajaradigan insonsiz kichik suv osti kemalari, suv osti kamikadze dronlari va chuqur suvlarda guruh bo'lib harakatlana oladigan vositalar. Ikkinchidan, Turkiya nafaqat bunday tizimlarni yaratish bilan cheklanib qolmay, balki insonsiz tizimlar tahdidiga qarshi ham juda ilg'or yechimlarni ishlab chiqqani ma'lum bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, Ankara bu masalada shunchaki dron ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmagan. Xo'sh, Turkiya bu darajaga qanday erishdi? Va uning suv ostidagi bu qadamini

boshqa davlatlardan ajratib turuvchi asosiy farq nimada? Bu savollarga mudofaa sanoati eksperti Kozan Selchuk Erkanning TRT xabar uchun bergan tahlillari asosida javob qidiramiz. Erkanga ko'ra, Turkiya bir anglash bosqichini boshdan kechirdi. Bu anglashning tub mohiyati shundan iboratki, tizimni mahalliy va milliy tarzda ishlab chiqarish shunchaki g'urur masalasi emas, balki strategik zaruratdir. Chunki maydondan olingan har bir aloqa, qaynoq nuqtalardagi har bir kuzatuv qo'lingizdagi mahsulotni yanada mukammal qilish imkoniyatini beradi. Bu sohada chetga qaram bo'lsangiz, bu aylanma jarayonini tashkil qila olmaysiz. Bu borada mutaxassisning so'zlari juda aniq. Ankara yangi davrni juda tez anglab yetdi va o'z pozitsiyasini egalladi. Erkan suv ostiga o'tishdan oldin odamsiz tizimlar masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdi. U faqat Saha Expo'ning o'zida bu yo'nalishda 3 shartnoma imzolanganligini kelgusi davr uchun kuchli signal sifatida baholaydi. Mutaxassis e'tibor qaratgan jihat shundan iboratki, avvallari model yoki prototip sifatida ko'rilgan suv osti tizimlari endi to'liq yakunlangan. Ommaviy ishlab chiqarishga o'tilgan tegishli qo'shinlar bilan shartnomalar imzolangan. Lekin haqiqiy hayajonli mavzu bu emas. Asl hayajonli jihat shundaki, ushbu yangi sahifada mahalliy mahsulot ulushi hayratlanarli darajada yuqori. Erkan buni shunday tushuntiradi. Suv osti butunlay boshqacha bir dunyo. U hali inson qo'li yetmagan juda boy manzara. Bu xususda biror narsa ishlab chiqarish nihoyatda qimmatli. Mitti suv osti kemalari, chuqur suvlarda kamikadze vazifasini bajaradigan platformalar, suv ostida hujum qilish qobiliyatimizni eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan o'qdorilar va tizimlar bizni kutmoqda. Xo'sh, nega mahalliy ulush bunchalik muhim? Erkan buning uchun Ukrainani misol qilib keltiradi. Ukraina ham insonsiz tizimlarda yuqori hajmda ishlab chiqarishni amalga oshira oladi. Biroq o'sha ishlab chiqarishdagi quyi tizimlar deyarli to'liq tashqi davlatlarga tobe hisoblanadi. Yevropadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xitoydan keladigan muhim tarkibiy qismlar mavjud. Ta'minot zanjirida eng kichik bir uzilish barcha jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Turkiya buni payqadi. So'nggi bir necha yilda ushbu quyi tizimlarni mahalliy miqyosda ishlab chiqarishga e'tibor qaratdi va Saha Expo bu ishning mevalarini berayotganini yaqqol ko'rsatdi. Erkanning so'nggi so'zlari nafaqat baholash, balki oldindan aytilgan bashorat ma'nosiga ega. Kun oxirida agar yo'l xaritamizdan to'g'ri yo'nalishda davom eta olsak, insonsiz suv osti tizimlarida ham davrug'imizni dunyoga doston qila oladigan davrni boshimizdan kechirishimiz mumkin. Turkiya fazolarda allaqachon o'z o'rnini egallagan. Endi navbat dengiz tubida. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

qaramas UNESCO tomonidan 2003 yilda qabul qilingan moddiy bo'lmagan madaniy merosni himoya qilish shartnomasi jamiyatlarning o'z madaniy meroslarining bir bo'lagi sifatida ko'rgan ishlarining anglatuvlarining bilim va mahoratlarning yashatilishi va kelajak nasllarga intiqol berilishini maqsad qilib olgan. Chunki madaniy meros faqat tarixiy binolarda emas, ba'zida bir ko'yda, qo'shiqda, bir ustodning qo'llarida, bir bayram an'anasida yoda yuz yillardan beri davom etayotgan bir marosimda yashashga davom etadi. Mana shu yangi sayohatning ilk qadam joyida Anatoliyadan dunyoga tarqalgan yirik bir an'ana bor. Yo'limiz Qo'nya, mavzuimiz mavlavilik samo marosimlari. Mavlavilik Mavlono Jaloliddin Rumiy Balxining 1273 yilda vafotidan keyin Qo'nyada shakllandi va vaqt o'tishi bilan turli jo'g'rafiyalarga tarqaldi. UNESCO ham ushbu an'ananing muhim markazlari aro, xususan Qo'nya va Istanbulga diqqat qaratadi. Mavlavilik madaniyatining eng ko'rinarli ifoda shakllaridan bo'lgan samo esa vaqt o'tishi bilan muayyan qoidalari, muzik majmuasi va o'rgatish yo'llari bo'lgan bir marosim sifatini o'ziga oldi. Bir samochining ostagina ochilgan qo'llari, naydan yuksalgan ses va ayni markaz atrofida aylanish. Samo faqat basri bir namoyish emas, musiqiy kiyimlari, harakatlari va ma'naviy ma'nolari bilan bir butunlikdir. Nat bilan boshlangan marosimni taqsimlari peshrav, davr va valadi va to'rt salom bilan davom etadi. To'rt salom insonning ma'naviy hayotining turli bosqichlarini ifoda etar ekan, samochining kiyimdan tortib marosimni boshqaradigan postnishinga qadar har bir unsur ushbu ma'no dunyosining bir bo'lagini tashkil etadi. Mavlavilik musiqa va nay, qadim kabi klassik chalg'i asboblari ham samoning ajralmas bo'laklari qatorida joy olgan. Xo'sh, samo UNESCO jihatidan nima uchun muhim? Birinchidan, mavlavilik samo marosimlari tarixiy binolar va sohalar bo'lgan dunyo merosi ro'yxatida emas, balki bashar

himoya etilishi kerak bo'lgan qimmat ham faqat samochilarning harakatlari emas, balki muzlik marosim belgisi, odob axloq qoidalari, simbolik ma'nolar va buning barchasini nasldan naslga yetkazuvchi insonlardir. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan dossiyasidan keyin mavlaviylik samo marosimlari 2005 yilda bashariyatning shifohi va moddiy bo'lmagan merosining sho asari deb e'lon qilindi. UNESCO'ning 2003 yilgi shartnomasi asosida shakllangan yangi sistem bilan birga 2008 yilda bashariyatning moddiy bo'lmagan madaniy merosining tamsili ro'yxatiga Turkiya otidan sabt qilindi. Shunday qilib, Anatoliyada asrlardan beri yashatilib kelayotgan ushbu an'ana xalqaro miqyosda yanada kuchliroq tanildi. Samoning UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros doirasida xalqaro miqyosda tanilishining ortishi ushbu an'ananing asli qurilishini himoya qilishni ham bundan ko'ra muhimroq qildi. Turkiya bu o'rinda samoning faqat tasviriy bir namoyish sifatida emas, balki musiqiy sambullari, ma'naviy ma'nosi va marosim tartibi bilan bir butun sifatida yashatilishga qaratilgan himoya qilish ishlarini rivojlantirdi. Madaniyat va turizm vazirligi 2008 yilda tarqatgan mavlaviylik va samo marosimlari haqidagi yuritma bilan muhim asosiy qoidalarini belgiladi. Bu asosda marosim munosib joy va sharoitlarda o'tkazilishi kerak. Mavlaviylik musiqiy klassik qurilishdagi bir guruh tomonidan jonli ijro etilishi samo bir-birini tiklovchi bo'limlari bilan bir butun sifatida taqdim etilishi va ijrochilar lozim bo'lgan texniki va musikal mahoratga ega bo'lishlari shart. Vazirlik 2017 yilda tarqatgan yuritmasida ham oldingi qarorlarni eslatib, zamonning nomunosib sharoitlarda va kerakli mahorati bo'lmagan kishilar tomonidan faqat bir raqs namoyishi kabi taqdim etilishini oldini olish lozimligini qaytadan ta'kidladi. Shunday qilib, himoya qilish UNESCO'da sabt etilish bilan tugayadigan emas, balki amaliy ehtiyojlarga ko'ra davom ettiriladigan bir jarayonga aylandi. Turkiyaning himoya qilish ravishi faqat marosimning ijrosi bilan cheklanmaydi. Mavlaviylik musiqani yashatish, yangi nasllarga yetkazish, yetarli mahoratli ijrochilarni tarbiyalash va klassik ustodlik ishlarini qo'llab-quvvatlash ham ushbu jarayonning bo'laklaridir. Istanbuldagi Galata va yangi Qapı Mavlavi xonalarining himoya etilib, madaniy hayot ichida qo'llanilishi an'ananing tarixiy joylar bilan bo'lgan bog'lanishi davom etishiga hissa qo'shadi. Samo kiyimining muhim bo'laklaridan biri bo'lmuş sakkani klassik yo'llar bilan tavlid qiladigan Mehmet Girgichning 2010 yilda Madaniyat va Turizm vazirligi tomonidan tirik inson xazinasi deb e'lon etilishi ham merosning ortidagi ustodlik bilimining himoya etilishiga berilgan ahamiyatni ko'rsatadi. Mavlaviy Ya madaniyatining xalqaro miqyosda tanitilishda har yili dusumbar oyda Qo'niyada o'tkaziladigan shab-i arusni nishonlash marosimlari ham muhim o'ringa ega. Turli mamlakatlardan kishilar qatnashadigan ushbu yig'inlar Mavlononing fikr dunyosi bilan samo an'anasini xalqaro bir madaniy uchrashuvga aylantirdi. Qo'niyadan yuksalgan nay sesi va samochilarning aylanishi yuzyillardan beri yashatilib kelayotgan mavlaviylik an'anasini bugunga yetkazib beradi. Anatoliyaning yirik tasavvuf madaniyatidan yuzaga chiqqan samo bugun Turkiyaning dunyoga tanitgan muhim bir madaniy meros sifatida yashab kelmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari nomasida bugun mavlaviylik samo marosimlarining asrlardan oshib o'tgan sayohatga hamrohlik qildik. Kelgusi bo'limda Turkiyaning madaniy boyliklaridan boshqa bir qimmati bilan uchrashguncha xayr amon qoling. UNESCO'da Türkiye'nin izleri.

marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dorul Azza din, til va irq tanimaydigan mehr shafaqat qal'asi. 1895 yil, o'q maydonining u kunlardagi tira va kimsasiz qir odirlarida marmar va xisht bilan bo'y cho'zgan bir bino. Bu yer na bir saroy va na ham bir qishla edi. Bu yer o'zidan qolganlar, kimsasizlar va hayotda tutar tayanchi qolmaganlarning so'nggi panogohi edi. Oti o'zi bilan Dorul Azza, ya'ni ojizlar o'yi, biroq bu yerdagi ojizlik bir kamchilik emas, balki davlat va millatning mehr shafaqati bilan bag'irga bosiladigan muqaddas bir amonat deb bilinar edi. Bugun Sulton II Abdulhamidning din, til, irq va mazhab farqini eshikning tashqarisida qoldirgan dunyoda o'xshashi bo'lmagan ushbu yirik shafaqat projasi haqida gapiramiz. Tayyor bo'lsangiz, insoniyat sharafi ibodatgohga aylangan ushbu eshikdan ichkariga kiramiz. Dorul Azzaning qurilish hikoyasi imperatorlikning eng trajik yillariga, ya'ni 93 yil urushi deb atanilgan 1877-1878 yillardagi Osmonli-Rus urushining ortidan boshlanadi. Urushdan so'ng Bolqon va Qafqozdan Istanbulga sel kabi oqib kirgan ko'chmanlar, ko'chalarda yotgan uy joysizlar va yetim bolalar Sulton II Abdulhamidning uyqusini qochirgan edi. Podsho yolg'iz bir panohgoh emas, balki ichida kasalxona, dastgohi, korxona va ibodatxonasi bo'lgan insonni hayotga bog'lovchi katta bir mujtami xayol qildi. Qurilish joyi va bino etilishi. Joy sifatida bugungi o'q maydoni tanlandi. Burjaning me'mori etib Agop Qorahisoriyon va uning me'morlik guruhi tayinlandi. 27 ming metr murabbalik keng bir sohaga yoyilgan bu bino 1892 yilda temali qo'yilib, 1895 yilda bitkazildi. Zamonaviy me'morlik bilan Osmonli nafosatining birlashuvidan yuzaga kelgan bu san'at shoh asari edi. Dorul Azza yolg'iz bir boqim o'yi emas.

0: bo'lmas edi. Balki ichida nonvoyi, hammomi, kir yuvish joyi va hatto ruhiy tadovi maqsadida qo'l san'atlari diskohlari bo'lgan o'z-o'ziga yetishuvchi kichik bir shaharcha edi. Xo'sh, bu mudhish binoning moli manbai qayerdan keldi? Mana shu yerda Dorilazzani vaqf ruhiyasining cho'qqisi qilgan sir yashirindi. Bu idora davlat xazinasidan kelgan puldan tashqari to'g'ridan to'g'ri Sulton Abdulhamid va xalqning fidokorligi bilan qurilgandir. Sulton Abdulhamid Hamid bu projani boshlatish uchun saroydagi shaxsiy buyumlari, qimmatli guldonlari va antikalarini sottirib, ilk sarmoyani o'rtaga qo'ydi. Podshoning bu odimi sel kabi kengaydi. Davlat arkonlaridan tortib oddiy vatandoshlargacha har kim bu xayr ehson bellashuviga qatnashdi. Kimdir bir oltin yubordi, kimdir bir yerni vaqf qildi. Idoraning xarajatlarini ta'minlash uchun Istanbulning turli joylaridagi do'konlar, yerlar va hatto u davrdagi ichki va tamboku ruxsatnomalaridan olinadigan bojlarning bir qismi bu vaqfga bog'landi. Dorilazza millatning o'z kisasidan, o'z vijdonidan ajratgan halol luqmalari bilan yuksaldi. Dorilazzaning dunyodagi eng katta va eng benazir xususiyati hovlisining qoq markazida yashiringandir. Sulton Abdulhamid bu yerni qurdirayotgan paytda tarixga mo'r bo'lib qoladigan shunday bir buyruq bergan. Bu yerga pano izlab kelgan har bir jon o'z e'tiqodi bilan taskin topishi kerak. Shu sababli Dorilazza hovlisida masjid, kaliso va kanizo hura yonma-yon ayni bir tom ostida qurilgan. Bu yer dunyoda davlat vositasi bilan qurilgan va uch osmoni dinning ibodatxonasini bir hovliga to'plagan ilk idoradir. Bu musulmon boba bilan, bir armani moma, bir yahudi boba bilan, bir yunonlik rum moma ayni bir hovlida quyoshlanishgan, ayni bir nonni bo'lishganlar. Bu tasvir Osmonlining millat sistemi va vaqf madaniyatining eng yuqori insoniy saviyasidir. Bu yerda hech kimga dini, tili yoki irqi uchi so'ralmaydi, yolg'iz inson bo'lgani uchun aziz tutiladi. Idora ichidagi hayot ham o'sha qadar fikrga cho'mdiradigan darajadadir. Yashovchilar bekor qolib g'am-g'ussaga botmasligi uchun qurilgan dastgohlarda gilam to'qilar, supurga yasalar va tikuvchilik o'rgatilar edi. Bugungi zamonaviy tabobatning mashg'uliyati terapiyasi deb atagan narsaning 130 yil oldingi tatbiqi edi. Dorilazza qurilgan kunidan shu vaqtgacha 30 mingga bola to'plab 70 mingdan ortiq insonni o'z bag'riga bosdi. Bugun Dorilazza hanuz ham o'sha ilk kundagi vaqf nomasiga sodiq qolib xizmat qilishni davom ettirmoqda. Eshigining ustidagi oy yulduzli muhr aslida insoniyat sharafining muhridir. Agar yo'lingiz Istanbulning Shishli yoki o'q maydoni tomonlariga tushsa, u eshikdan ichkari kiring. U marmar dahlizlarda yolg'iz bir tarixni emas, balki o'chmas bir mehri shafaqat otashini ko'rasiz. Chunki Dorilazza bu toproqlarda kimsasizlarning kimsasi bo'lishning o'zidir. Dorilazza yolg'iz bir so'nggi manzil emas, balki ko'plab bolalar uchun bir boshlang'ich nuqtasi edi. Bolalar bo'limi sherxo'rlardan katta bolalargacha bu idoraning eng mutaharrik va umid baxsh ko'zgusi edi. Bu yerda yetishgan bolalar davlatning qurovi ostida san'at va hayotga berildilar. Dorilazzada qurilgan gilam to'qish, to'qimachilik va qul san'atlari diskolari u yerda yetishgan bolalar uchun bir tur kasb hunar lisasi vazifasini o'tadi. Manbalarga ko'ra, jamhuriyat e'lonidan so'ng bu diskolarda tarbiyalangan ko'plab yoshlar Istanbulning shohratli gilim va to'qimachilik fabrikalarida ustod va tarohchi dizayner sifatida ishlaganlar. Dorilazza yolg'iz tarbiyalab yetishtirmadi, balki ba'zan yetishganidan so'ng to'foni hayotdan charchagan katta san'atkorlar uchun bir tinch panohgoh ham bo'ldi. Dorilazza otini ojiz kalmasidan olgan bo'lsa ham, yetishtirgan va qurgan insonlari bilan aslida sharaf va irodaning markazi bo'ldi. Vijdon va tarixning yorug'ligida qoling. Sog' omon bo'ling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.